0: 在运动中采取突袭的战术，这是你失利的主要原因。
1: 500.000 Soldaten und ihr könnt nicht den Bereich von Südchangsi decken.Und sie können hin und her und dann können sie sogar gar nicht mehr finden.
0: Das
1: ist, warum sie verloren
0: haben.
1: Und dann gehen sie zu ihm und liefern die Nachrichten. Sind die Leute so wichtig, dass sie den Krieg riskieren, um ihre Häuser zu retten? Sofern nicht
0: die Bevölkerung sie ausrufen kann.
2: Du sagst es.只要能彻底地消灭朱毛共军，再大的代价我都同意。
3: 那我先走了。
4: 这位是我们盼望已久的共产国际派驻到中共中央的军事顾问奥托·布莱恩同志，我们大家再次欢迎。布劳恩同志，请坐。布劳恩同志是一位卓越的布尔什维克军事家，是一位有着丰富斗争经验的共产主义战士。他的到来体现了共产国际对中国共产党、中国工农红军和中国革命的深切关怀和巨大援助，同时也体现了这位革命家和军事家的国际主义精神，以及献身世界和中国革命的崇高品德。布劳恩同志的中国名字叫李德，以后为了安全和保密起见，我们大家一律称呼他为李德同志。
5: 怎么？你也真是，我来了你还关门？
6: 花天礼下，我只是为了避个嫌而已。你要有事儿，到办公室找我。
5: 哎，话还没跟你说完呢。你知道吗？苏联真理报称，我们建立中央苏区是史诗般的革命行动，红军取得了重大胜利，是谁也否定不了的。你我的名字至少在莫斯科上层机关已经是耳熟能详了，所以啊，他们谁也动不了你。
6: 哼，那就更要避免别人为我遭受不必要的打击了。
5: 我在苏联学习军事的时候，怎么就从来没有听说过这么一个军事家和革命家呢？
6: 他是不是军事家、革命家都一样，只要他是共产国际派来的，现在这块牌子可比什么都好使。哎，你知道现在乡下农民的堂屋里为什么非要挂一张钟馗的画像吗？
5: 当然知道了，是用来吓小鬼的。
6: 我们决定吧。
1: Ну хорошо, товарищ лидер, сейчас Чангчжи готов пятому подходу. У нас есть два замечания: одно активное наступление, другое партизанское маневрное действие по заманиванию врага в клубе. Как ты считаешь?
7: Советская республика – одно государство. Врага нужно бить на его территории. Если пропустить врага, государство будет занято врагом.
1: Великий ум сходит, но мне с товарищем Вэн Тем плохо разобраться в войне. Хорошо то, что ты приехал. Передам тебе полностью право на военное руководство.
7: Ты думаешь, я справлюсь? Ну хорошо. Ваша крестьянская армия нерегулярная.С сегодняшнего дня я буду делать ее регулярной, как советскую армию.
8: Я почему я кайбан Лушан Чунгун Шунлен Туан э? 就是要提升我军将士的制胜心态，改进战略战术，使政治与军事高度的相结合，使组织战与精神战相辅相成，提升你们剿共的能力。

0: 1933年9月，蒋介石发动了第五次围剿，以百万大军包围革命根据地，其中50万军队用于直接进攻。于是，两支都是由德国人担任军事顾问的力量悬殊的军队，在革命根据地的土地上展开了生死搏斗。
1: 李德怎么说呀？
2: 他让我堡垒对堡垒。
1: 什么？简直是乱弹琴！打堡垒战，拼消耗，你有多少人，多少枪啊？堡垒对堡垒，谈何容易？我问你，苏区就这么大，你的堡垒要建在哪里？要建多少？而你的司令部又要建在哪个堡垒之上呢？敌人的堡垒，我们没有重武器，攻他不下。我们的堡垒呢？敌人的飞机大炮一轰一炸就全垮了。堡垒对堡垒怎么对啊？
2: 是啊，鸟枪对大炮，没法对啊。
1: 还是我们的16字方针好啊。一口吃不下的东西，我们就分几口吃，找到敌人的薄弱环节，然后集中优势力量打他个歼灭战。游击战、运动战，你们都会打。你们不是天天嚷嚷着天高皇帝远吗？那就让他说他的，你打你的。
2: 你这么一想，我心里就有底了。
3: Три дивизии Чохунгюан наступают в Личуан. Скажите, что делать? В Личуан имеют закрепительные стены. Можно укрепиться до смерти.
1: 我建议不能死守利川，
3: 应该
1: 把部队集中于利川东北的光泽、自细一带、伺机出击。
4: Не твой ли это старый способ заманивать врага вглубь?
1: 李德同志，我们真的不能再这样打了，再这样打下去的话，我们的老本都快被打光了。
5: 毛泽东同志，请你不要在这里干扰我们的战役部署。
1: 博古同志，我还是中革军委委员，虽然没有了指挥权，但不至于连建议权也被剥夺了吧？
5: 你这是在建议吗？我看你这是强迫别人接受你的意见。
6: 你们两个在这讨论一个毫无意义的问题。黎川现在是一座空城，闽赣军区的主力已编入了红三军团，另一个师也调往了萧市，归前总指挥。
5: 那赶快通知顾作霖和闽赣省委撤退。
7: 萧司令，顾作霖和闽赣省委接到上级的命令，全部都撤了。
8: 撤了？那他顾作霖什么意思啊？怎么连招呼也不打就撤了，
7: 还跟我们打招呼？他们撤退心切，还能想得起我们呢？
6: 那中国军委有什么指示？
7: 到目前为止，我是没有接到任何指示。
8: 继续坚守，
7: 继续坚守。肖司令，我们就70人的教导大队，怎么守？肖司令，我看为了保存实力，我们还是撤吧。
8: 那就撤吧。
7: 是。
1: 你看这一带，完全可以。
4: Подумав один день, я решил, что сначала должен быть отвоеван Личуань. Таким образом у нас появится преимущество в войне, крепость на крепость. Дополнительно необходимо поднять дух войск.
3: Согласен полностью. Кого отправите туда?
4: Третий корпус Пэндэхуай, первый корпус Линбяо и новый 7-й корпус Сяо Цзингуан.
3: Товарищ Бочан, сейчас прислали срочную телеграмму им. Сосредоточьте войска в село Сяошиден.
6: Ши.
4: Ну хорошо, ты правильно приказал.
3: Да, это так.